0: Acest celui acest paralosaripe te acest vorbi pe but paraciut no alosaripe. Veli Briani se amenza ando studio, veli pena mare manu schenge caishunen, sarnaklas araciut no alosaripe, niri sarda svari con chachimasa.
1: Naio finalno resultato temuta savorenge ginel pe vage e glasura e alosari basche a viaggia cherel pe e glasura taven catar etituzentura catar manush svedanura savetrina de javertema trubul taven penen tratragine un stava i joia shetavel gatta o finalno resultato bugene penengade
0: apo penaske nai inke alosari pe gatta
1: Naigata.
0: Apo e cifri kai sia kanak si preliminarne ta ina in ke kshel procente sekurita ke si ka desar kai si.
1: Ja, gade si. Agola cifre so si, šeite penas vi amara šunda lenge, fajma šeite klani televizija, vaja šunda anu radio, rød gröna, bloket, len silen šolu eftavarde šušov, taj börliga partijer, vaj tido, regjeringe so sasa, silen šol ta eftavarde štej trin.
0: Apel Sarmezia kanak si trin mandatura kai Jean Angle palpala e cijanel pe inke ekšel procenti ke kada avla fere preliminarno si a kanak sarkai si. Kade šajta čaras?
1: Gade si. Kado si numa o preliminarno rezultato, taj o finalno rezultato avol po Agore Kurkosko.
0: Saršundan arači sa su alosari pe tajo Radio Romano sa spotan pe differentne tana ajma lađi las romenca kaj gele ta alosaren. Kade sas kana ame sama spotan ajma lađi lam romenca. A džes, dešu 3. september si alosari masko džes. O Kristijan, torđol Angla alosari masko lokalo. Lesko alosari masko lil, si ande lesko vas. Vovžu kardas pekado džes, ke angulno razo šajte del pesko glaso ande politika.
2: Kata vile manguno razo te kera mange resta, so mange kado interesanta ispenandej, ale viču ibo jek sera stresovano sim. Čužanav sarkerelpe, čužanav kajte šav e brijev, ale pušestu ega žentar kate kaj bučazina žutintu.
0: O Kristijan Kamel ta veljek parujpe ande ekonomija, kado silesko maj važno pušipe, ande kada lebršesko alosari pe.
2: Kodo kaj mange si maj važno si oškato, bo oškato de ne jete hag, aj emanuška i bučazin, vaj kaj si penhunerer, but love cirde lendar o tem, aj kodo puši pe mange si maj važno.
0: Potan si but manušan da alosari masko lukalo, oni si stresovane, kaver si džaren, te akana karesla se vrama o Kristijan, te delpesko glaso. Gata je kanak. O Kristijan das andre pesko glaso, taj lošal, ka čarel kikir das varisoski diferencijan de politika, taj demokracija.
2: No bešlom kotan do bosen, saz bud val sjedlar, angunes javalite fevirad, Ale palagdo gina den bange so sas, o ja tuk de ja šende me bekvemid. Šute man do kuver more val, aj gelem kaj gaže, de moro ide, aj palagdo gata sas. So a kanalo šafkam, je jenon hilnad.
1: Dešu 3. septembro si ođes e alosari basko, kate ando tem o švedo. Buterne Roma dempe gindo, so vonte keren taj mangente žutin vi javer terne romen te iklonte den piro glaso. Alma Džafić Ferkatović, penel, sude si importantno avđes e terneta ven inkludiri me, a ne alosari basko sistemo, te